Գասատաղ խաբրան պրջուպատ պիցեր պլանգեն մասատ, դարե վիտողետ ուստոտ գանա մեր ինչուր ծաղեկա, դոնատ ուստոտ տորդուն մեր ինչուր ծաղեկա, բրգի խաբրան պրջուկ ճայն, ուստոտ տորդուն մեր ինչուրսի ակաշվանի սրնագրիկան ուրդի խաբրան میدیو میدون افم که دیو اکاشوانی کرکلین واسپتو سوتو غنا مینارتین شورت سخصان سو کسطا پرگی خبرون پرچوگت نین مزد